wali an jige kati jarem na ro taxul lana lana ko gimna fallebe

chamo ya de la sata coche no ponel combino mi ameja ya liburi badiala wana fode keri woni fudi jayu chunde de poe kai fondani kirade